Ei voi, ruuja pitoo kunnasta. Haatikaa, se kuuluu, että kun on ihan maa tykynä maa kaupunki. Mutta muodon ismua, mutta haappa jokin. Aidaa pois vaheilua, jota tulta kaadukka tuohon.